0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ولا ليالمان توحن كهلينا واحد نمد إلهي أيام كهلينا إلهي وحق قرآن كويري ليس كمثله شيء، ومعنى هذو يهي إلهي وحشبه ومخلوقات كمذي مجران وح إلهي وإق مجران مارت معناها آية ساس وي إلهي واحد وي صفة ديسة وصفوين كيسة واحد بوكويهي إلهي واحد وي ذات ديسة واحد بوكويهي ذات دا إلهي أوكال إله مجرتو صفة دا إلهي أوكال إله مجرتو إلهي فعل كيسة مفعاشيسة واحد بوكويهي أفعاش إلهي أوكال إله مجرتو وحل الشيغي إن أي ويمادين maaratay qolo maaratay hayn ah oo yahuuda inay u yimaadeen rasuulka ilaahay inay u yimaadeen oo ay ku yiraahdeen muhammadow waxaan noo sifaysaa sifada rabbigaaga aa caabudayso noo sifay markaas waxaa soo arooray suuratul ikhlaas ayaa soo degay ayaa soo degtay rasuulku markaas ayuu wuxuu ku yiri sifadii ilaahay waa taas ayuu ku yiri saf rasuulku waxa uu noo cadeeyey naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu noo cadeeyey ilaahay inuu sifooyin leeyahay oo sifooyin ku sifoobay maaragtay marka sifooyinka ilaahay inayan ahayn ama la mid ahayn ama u ekayn sifooyinka makhluuqaadka inayan u ekayn maaragtay daatada ilaahay inayan u ekayn dawaada ama maaragtay inayan u ekayn makhluuqaadka daatadooda inayan u ekayn ficilka ilaahay sidoo kale inuusan u ekayn afcaasha makhluuqaadka inayan u ekayn ilaahay waxa uu ku sifoobay sifooyin kaamil ah oo isaga ku habboon buu ku sifoobay naaqus dhammaantiisna ilaahay waa ka nasahan yahay oo sifooyinkiisa wax nuqsaan ah way ka nasahan yihiin daatadiisu wax nuqsaan ah way ka nasahan tahay sidaas maaragtay ayaa la doonayaa in maaragtay la aamino oo caqiidada ahlu sunna saas weeye ilaahay waxa uu kaloo qur-aanka ku yiri walilaahi almathalu alaclaa oo macnaheedu uu yahay ilaahay waxa uu leeyahay sifo kamaal ah oo aan u ekayn ama la mid ahayn sifooyinka makhluuqaadka ayuu ilaahay ku sifoobay ilaahay jiritaankiisu meel kama soo bilowdo meelna kuma dhammaado ilaahay sifooyinkiisu meel kama soo bilowdaan meelna kuma dhammaadaan maxaa yeelay sifooyinka waxa iska leh daatada ilaahay baa iska leh marka daatada ilaahay haddayan meel ka soo bilaaban meelna ayan ku dhammaan sifooyinka ilaahay sidaas weeye ilaahay isma bedelo maaragtay sifooyinka ilaahay isma bedelaan makhluuqaadku sifooyinkoodu waa isbedelaan maaragtay bilow bay leeyihiin xagga caqligana suurtagal weeye dhammaantood inay maaragtay meel ku dhammaadaan ilaahay waxa weeye kii wax walba abuuray caalamkan abuuray waxa ku hoos nool caalamka dhammaantiis ilaahay kii abuuray weeye ilaahay waa kii abuuray khayrka ilaahay waa kii abuuray sharta kii abuuray weeye ilaahay kii abuuray weeye addoommada acmaashooda kii abuuray weeye ilaahay weeye kii abuuray marka ilaahay wax walba kii abuuray weeye ilaahay ilaaha la caabudo weeye oo mudan isagu cibaado cid kale oo cibaado mudan oo la caabudo mudan oo aan ilaahay ahayn ma jirto maaragtay ilaahay waaxid weeye sifooyinkiisa waaxid buu ku yahay mid buu ku yahay oo sifooyinka ilaahay oo kale cidlihi ma jirto sidaan hore u soo sheegnay maaragtay daatada ilaahay oo kale cidlihi ma jirto waaxid buu daatadiisa ku yahay ficil afcaashana ilaahay waaxid buu ku yahayoo waaxid maaragtay waxa ku yahayoo si maaragtay afcaasha ilaahay oo kale cid samayn kartaa ma jirto maaragtay marka sidaa ha loola socdo caqiidadii ahlu sunna oo nebiga rasuulkii laga soo qaaday taas weeye ilaahay jismi ma aha oo meel ma degana maaragtay jismi oo dhan isaga
1: What you hear on community radio is governed by the community radio codes of practice. The codes of practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, multicultural Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, cbaa.org.au. We will also send you a copy in the mail if you send a written request to the Muslim Community Radio, P.O. Box 204 Bankstown 1885.
2: إخوة الإيمان نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.